0: míle maith agaibh beirt ríis de runcha an túhénig a plé le tún fest ran gar bháin na bheith atás nú inis anocht abirlum catá berta.
1: Tún fest atás nú anocht agus tá Donald Atlantic agus Rory Makeham Atlantic sein stig í sa town hallí dún gar bháin agus I suppose big Kermachy or Shul or Reagan Der Schachtan Le Frankie Gavin August Johnny Quinn Max Danu Cherish the Ladies as Cardlin Hjolering come on workshops Shul August Ha Kid Kaga Dalti Ring Shined August Gelm Hjol Modern Des Aherns Norskal Lanesha so Der Schachtan more Tack the Gunger Vaughan anyway.
0: Yeah,
1: Cholins na Tihatarna. Yeah, Cholins. Hi, I'm Bill Cade. Cholthori, Tach, and Chola Heinz na Tihatarna. Agus Socha Kaiger, Cholthori, Tach, and Concerts the Anna Vagas. Looks so big. Ha, Nightshirt. Come on, so big. Looks big at Derry Shachtan, then Scotch going and stuff.
0: Big, big. Agus big on Chol, Agus Spina Goni, Agus big on Hlua Timple Dog, Lackamlish.
1: Agus well, ha, hiol agus a cairn ógad dungar bach ma, ha, gigri gan, agus cwyd ys mŵr dynas ni hiol tori hon yn y concerts I anwyl gwaith a sydd sain ter yn gigri cyma, so fe hiol dynas gwaith hon.
0: Ni rai mi dyfalu ni achor wyf.
1: No.
0: Idr sôn agus drom I yn ochtch chwma, agus na heini eile, beg anna i eir siach na gwyf, gwrmil ma hwnnw, agon ychwa, fel ti cedi ffoc hyd am chwyrin?
1: O, ti cedi ffoc la ffoc, ia. Ha, sy'n seis mawl yn blin yna.
0: Ond
1: ba? Ia, sôn am ha gachod seis mawl yn blin yna. I mean, hands are smelling the blender.
0: Well, tunefest.ie, ba.
1: Yeah,
0: Cabrini in the sale amach rímpe anna áltach cáurach lín I gónaí I lennam lían in Arnagy a deit Padraig o sé agus míle buachas Cabrini a deit Anna Marie mar sin gur maha gaib se agus maha fánuir vi vehe dang a bhoilin cúig a héan a cúig a cúig a tíin ivid agus sin bio an sahaniuv o bís chan stúdio na rinna roha se sin an arda stair ha mídi stig sa hala pobl agus slua bio bale histach an son agus niet meest gan tacht nu gan playen of agus sin sich anter sa hanov er roch ra goed na rige hat harle hegas le couple lan was ta shit sa harle hegas ton ther show macdara macdonough farin and so a vakdara er dus is toch boss no jean daily bocht bank where vor da han is se do hig sho droskiel kart
2: the gudain yes want your cross gachten as or na silach nakle le dradochlin chen garden mitzol o an enfa koig dro ochle agus boss trigodoch an van wacht agus bangravan an simike se chol we vi sig fele chol drum out an lass of all the dna agus good ein vi sig hisa digin chol just aren't kite vi I chol or chol hisan vi don clancy hisan agus as quivin agus vi sig an agus vi sig exception or an echt vi dig vorre gach ein kedin hag sig minikus hask sig orani hein agus trigodoch an trigodoch
0: sha go even a ke
2: Ég go hann þess að gæða að við hvort sig gæmur lille hann mætti kjól til þú gætt sæst og hann ekki sé nóðs farið ný veginn þess að kæða sér nýjan af hilla
0: Dílinn benacht dílinn nóð sín dílí agus droski að lille hann ég le lá nóðs ná an rúhi óg Shane O'Brien koma kæla hæ sjúl gæt trægóð
2: Harf að trægóð sessjón træn alveg hér rúhi ógt agus við lori við park altar hefum vóhur agus stokk við hjá agus chúis að dýra chúisach farir an lori við park áttu idur chapakain agus an lismóra tján tá áttúil an bóhur sæs lehan agus tán hær tjóla mörgur þar finn lori park áttu tján tján sanátt kjart að farir það sén bótt dros fú úl tján gönn en lori agus kallu hér þart
0: agus ledóg
2: ó ledóg var an talin að geð vík sæ le komin róhugt að vannastur ar mui agus an sinn vís að gómiðugt gæður násvunt le forin hósur kams mayako agus vís að er hér

0: mach kun tæðan at skal mach. La sauce wentes, you know, better good. Nisamul kæð brak og hugal ni smó. Tassan go real hi nú tekistær. Tri wang og nú ze kins ni sam. Ta dine panical fibers. Lukkus ni ni vær nokkur sorgin. Us kan mara. I mean, ni kæpum gøðu me tri wang og mahil riva. Sauce wentes sin toras. Us hat snæ hi mann sig seal. Bænum sása, það þarðast að nýs komaðlis og það kann skrýpa og það stóði gann nærinn að djarka maran tóti sinin og maran tóti tín og whatever nýl kynnaðlega en ímri erum fyrir gljóganur því og ímri ekki dýn elgóp nýl hækka mæg ímri er fyrir rúðin að húl tónan að tæðin að fóhúb nús næmsir ekkert gljóður því elu og það ach en plantur really náður plantur, nýl áður neinn er sinn Tá tabú bæntlis að góna í ní lása. Ach, kjapan gó binn að kjánaður því smú því fóman að vær. Úsat, kárin sé la dýna gó með átjákub með rúðikintjákub la dýna úsat, gæn tóm mar hóla með fyrir blæsam gó gærdi en það eris mæs ní tú gæra ná lengt í vera áæð agus dúr dyni kýlum sann bet, tá chala hór táun ísku dí gó með Gwme chologon ele mi reis y gobyr, gys beth hwn sy'n brannu mach rydw i'n wynio gyda mors dych lyd o feil ysglu. Wel, smael am sefe brannu mach sy'n wynio gyda mor feil ysglu. Sy'n cangen rydw i sawl am yr ysgil sia. Ni wael am fein yn y gwni, bo wael am fe dyn rydw i. Wzad? Mam wedi'n cael plan ôl yn ysg sŵlen ôl rysio hogyn ia. Be oed nhw i'n i'r gerw o so. Le cwnd i so ben y ledd yn hachle chyl i rysg agos rydw i'n agos. Nær teol, så det ikke er noget skille, skille og ene. Så det er en sjældent ting, der er noget skille. Så det kan alt terapi, er sådan. Så går mig en mødeplant, så går mig, så går mig, går mig også kigge til et sjældent tæt, nogen pub. Det er også kigge til et lokal, kan alt neutral venue med jer. Så jeg Tau med jer, det som vi lader vane når hos mig det sås. Du hænger sig meget lige kæm brødres. Vi må jo din plejle kørban i gus pæval gus rådi. Agus kun jo det trokere Martin McGrath skilhiran. Vi skal torskone og en kære til Olam. Ach lås anyways vi dinne gå ned til hende tjene gus det man kan på gør Ik stuur je. Je neemt dat sfeer om voor een scherp te zijn. Smalen we brengen we geen hele gabber. Je neemt dat er voor een nagericht nu voor een rustchalog. Dat is een nagericht. Wat zijn een rustchalog voor een scherpen in de weer. Dat zijn goed scherpen in de normaal en schaam. Verschil. Ik heb een Town Country Women's Association. Je neemt al die amsterd dealers. Je neemt al wat zal er een en alle. Sor fyrir maður þér að gægur hún rúði sér. Ach, nýtt ég sagt þú kæðir hos hann sjöðunni sann Ástræl Broken Hill, nú er skynnt hann við nátt í Bælebögg just kopla lær gynna alf mónjál hært og svið sér að ná ég sér sjöðun og góni hækla hél og kænt nú skilu nú plela kárani nú og það svo stáð sér sér skæp sér hinn plantýr og kynir hann veginn agla við Radio nu gælt það, það maður kæpa hvað við stóð ég agus múti hét sjöð lagaðilgis að dán dú með hén enni og það agus gaf ekki en glæk einnir að ræs as dúnung ál og as ræn og kýri og nýr hann ekki einnir að það þá maður gæla hlæma nýr hann ekki trí kýnt týrigan amni, hérri kýn við múti án rifan agrikt an IMSA agus is just rúði kýnt að hóla með radio agus stýr með Fætrik Joe Darby, djók tján eindílum er enn kynál Odyssey sá sá sá sá fós að gemmagt agus úsæð
1: Orchin, tas ula manish gomana tu sauce as again, trip shelly go the heel mus. Koshos kin the hoshele no, branumati winyog no mus. Moruari givestuva, gromila madas, as laurslum, agus gromadas a good pante freshen.
0: Tanya tain shagos would have only the meal of faltros, gromad.
1: Svin kupante, good jazz, agus gleamwiz or fadan shah, hulura or warchin, agus agadar skur, unchachtan shahogan, marchin branuch, asin garrua, hula shibachin, agus ta kupla, chachtruch takishtaka warchin. Nur a hussa marchin amuna is skulvik dara vi mishirang cad, agus wuncha, my school days are overhun. Well, tachu school days hain kriachninish, ta queeni, intacham and the line to saranglish, agus vi ma queeni, alara ma gimacht at sarang. Seal fada, Slainte agus sonnas chohéin